kuma da misalin karfe 7 zamu sadu mai sauraro da rijiyon tarayya na kasa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.7.